0: за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересопницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересопницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересопниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала, як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересопниці. Культурно-археологічний комплекс Пересопниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересопницького Євангелія та макет давньоруського городища Пересопниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересопниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історику цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересобницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересобницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересобниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала, як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересобниці. Культурно-археологічний комплекс Пересобниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересобницького Євангелія та макет давньоруського городища Пересобниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересобниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи. Thank you.

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
1: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Своєрічний ранок на Сфера FM.

силу доїхала на роботу. Скажу вам чесно, якось не дуже густо сьогодні з таксі. Таке враження, що всі водії дивилися допізна фінал чемпіонату світу з футболу. Якщо ви раптом пропустили, то Іспанія стала чемпіоном планети, обігравши Аргентину з рахунком 1-0. Це єдиний у зустрічі гол був забитий на 106-й хвилині. Усіх, хто вболівав за команду Іспанії, вітаємо із цим прекрасним високим результатом. А взагалі, якщо говорити про вболівання, то вболівати на порожній шлунок або тільки з напоями не рекомендується, бо організм дуже багато. Ну, якщо ви справжній такий ярий фанат, якщо вмієте вболівати по-справжньому, то дуже багато енергії витрачається. А на порожній шлунок, ну що ж, організму ж треба поповнювати запаси. Поповнюйте запаси свого організму разом з нашим партнером, це Fire Sushi. Щодо температури, зараз о 7.04, в центрі міста 18 градусів тепла, в перспективі максимально плюс 26.

речі, у Рівному була червона рута, яку вболівальники співали після фінального матчу чемпіонату світу з футболу. А чим запам'ятається цей мундіаль? Він війде в історію як наймасштабніший турнір, який вперше зібрав 48 національних збірних замість 32. Також це перший чемпіонат світу, який одночасно приймали три країни – США, Мексика та Канада. Змагання проходили у 12 групах, що призвело до збільшення кількості матчів та величезних відстаней для команд, які долали складні перельоти між містами-господарями. Ви знаєте, що були такі стадіони, де було дуже важко грати, зважаючи на температури дуже високі. Деяким навіть дозволяли командам приймати допінг, так, якщо не помиляюсь, збірна Англії дозволила своїм гравцям вживати віагру для того, щоб нормальніше переносити цю високу температуру саме на тому якомусь там мексиканському, якщо не помиляюсь, стадіоні, де відбувався цей матч. Що ще відомо? Вперше в історії чемпіонату світу один із матчів Чехія, Південно-Африканська Республіка обслуговувала повністю жіноча суддівська бригада. Для мене це дуже важливо і приємно. Ну, ви знаєте вже ж у фіналі, ну, якщо, можливо, зараз тільки прокинули, смикнули радіо, то у фіналі Іспанія з рахунком 1-0 переграла Аргентину, стала чемпіоном світу. А ще вперше в історії переможці саме цієї першості планети отримують не лише золоті медалі за свою перемогу, але й чемпіонські персні. Раніше такого не було. Сферичний

навіть не сумніваюся, що ви ще прийдете і не раз All Fire Sushi на Соборну 67. Тут дуже смачно пригощають, завжди все свіженьке, красивеньке, тішить і душу, і шлунок, сети, піца, комбо-меню, різноманітні акції. Приходьте, Соборна 67, робіть замовлення за номером 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Саме лікування може бути шкідливим для

0: ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Гостинчика.
1: А ви за скільки часу можете з'їсти упаковку, порцію пломбіру від торгової марки «Гостинчик»? Це дуже особисте, я не питаю, це ще не питання. Я за те, щоб не їсти на швидкість, а їсти на якість. Насолодитися кожним шматочком цього прекрасного продукту, який створили наші рівненські фахівці торгової марки «Гостинчик», створили без консервантів, без барвників. За гостами, як і належить пригощати наших славних українців. Так от, про торгову марку «Гостинчик» ми говоримо, про те, що морозиво можна придбати в багатьох магазинах нашого міста. Велика кількість магазинів співпрацює з «Гостинчиком», в тому числі морозиво «Гостинчик» представлене і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама. А далі все-таки про час. Бо є дані, з'ясували певні дослідники, скільки треба людині часу, щоб зібратися зранку на роботу. Я знаю цю цифру, я вам потім її озвучу, але ви мені поки що скажіть, скільки вам часу треба на збори от зранку в понеділок 20 липня чи в будь-який інший робочий для вас день. За скільки часу ви зранку збираєтесь на роботу? Ви розумієте, правильних, неправильних відповідей тут бути не може. Усі ваші відповіді будуть зараховані і всі ви будете претендентами на цілий ящик морозива, який ми розіграємо у п'ятницю. Отже, скільки часу саме вам треба на збори, на роботу зранку? Скільки часу витрачаєте, щоб зібратися зранку на роботу? Наш вайбер 050 172 102 і 2, а потім, коли мене 10 хвилин для ваших відповідей, ми порівняємо ваші відповіді із тим, що офіційно сказали дослідники.

0: От візьмемо дерево, точніше, візьмемо лідера цього проєкту, якого звати Максим Дерев'янчук. Він же став, він з Вараша, по-перше, ну зараз то вже він мешкає в Києві, бо там і навчається. Йому 24 роки, але він став популярним, ну, роки 3-4 тому вже всі про нього знали. Тобто в доволі такому ранньому віці дуже крепко, моцно заявив про себе на всю Україну. А тепер поговоримо про іншого хлопчика. Він з Кембриджа, з Британії, він молодший, але він вже в книзі рекордів Гіннеса. Йому 11 років, і він потрапив до книги рекордів Гіннеса як наймолодший музейний куратор у світі. Ні, він американець, що це його британцем зробила. Значить, Андерсон Тейлор його звати, потрапив до книги Гіннеса, тому що відкрив Кембриджський музей природознавства, коли йому було, увага, 9 років і 360 днів. Неповних 10 років було дитині. Зараз Андерсону вже 11, і він проводить кампанію зі збору коштів, щоб викупити будівлю музею і вже навіть встиг зібрати 20 тисяч доларів. Невідомо, за скільки часу він встиг зібрати, але головне почати, а далі вже воно і піде. Хтось сьогодні піде, хтось в якийсь інший день піде, хтось взагалі не піде, а просто зробить замовлення. Я про Fire Sushi говорю. Можна йти, Соборна 67, а можна залишатися там, де ви є, і набирати номер 0800 300 909 для того, щоб замовити собі щось смачненьке. Доставка працює з 10 до 22. Це реклама.
1: Сфера FM.

Найкращим періодом для народження дитини вважається проміжок від 19 до 30 років. Саме тоді природна фертильність зазвичай є найвищою, а ризик ускладнень під час вагітності – нижчим. Організм після пологів швидше відновлюється, а ймовірність окремих генетичних порушень у дитини є меншою. До 35 років шанси завагітніти також залишаються високими. Після 35 жінки все ще мають достатню фертильну функцію, хоча у цей період ймовірність успішного зачаття знижується, а ризик хромосомних аномалій підвищується. Це відбувається тому, що яйцеклітини втрачають енергію, що ускладнює правильний розподіл генетичного матеріалу. Жінки, які намагаються завагітніти у 40 або більше років, також мають шанси, однак лікарі радять спершу пройти повне обстеження. Але вік – це не вирок. І безпліддя не вирок. Переконайтеся у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

хтось із наших слухачів збирається на роботу за півгодини, хтось за годину. От є чоловік, написав: люблю не поспішаючи, тому хвилин 45. Щоб ви собі розуміли, не поспішаючи в моєму розумінні, це понад 2 години. Бо я от Роман написав, що він любить не поспішаючи збиратись на роботу, тому робить це протягом 45 хвилин. Я роблю це понад 2 години. Ну, мені ще буклі вкласти і очі підвести, чого не робить, очевидно. А Роман, мені ще треба обов'язково подивитися в вікно, подумати про прекрасне і про те, яким буде сьогоднішній день. А взагалі, от дослідники, я ж обіцяла сказати реально, на їхню думку, цифру, скільки люди збираються на роботу зранку. 37 хвилин, це тільки на збори. Хтось, кому діставатися до роботи довше, збирається швидше, хтось, хто живе поблизу або не їздить різними транспортами годинами, може дозволити собі трошки більше, але в середньому це 37 хвилин. Не в середньому, абсолютно точно. 7:42 зараз, 18 градусів на дворі, 26 максимальна температура сьогодні, без істотних опадів. І за будь-якої погоди заходьте за смачненьким у Fire Sushi на Соборну 67. Про це я вам нагадую на правах реклами.

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ світло».
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У Рівненському районі загинув 17-річний юнак, який під час відпочинку з друзями пішов купатися близько півночі та не повернувся. Наступного дня тіло хлопці дістали з водойми та направили на експертизу, а слідчі наразі проводять досудове розслідування. У зв'язку з цим правоохоронці закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки на воді. Зокрема, плавати слід виключно в день на офіційно обладнаних пляжах, уникаючи нічних купань та відпочинку у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок вчорашнього російського удару кабами по Запоріжжю загинуло троє людей, серед яких 11-річна дівчинка та дві жінки похилого віку. Ворожий обстріл зруйнував два поверхи п'ятиповерхівки, травмувавши 41 особу, зокрема 5 дітей. А уже сьогодні зранку Росія здійснила нову атаку, поціливши по дачному кооперативу Запоріжжя. Через цей черговий обстріл спалахнули будинки, а двоє місцевих мешканців змушені були звернутися по медичну допомогу. Іран звинуватив США в ударі по небудованій атомній електростанції в Дарховіні. Заступник глави МЗС країни Гарі Бабаді вже анонсував належну відповідь. У МАГАТЕ наразі перевіряють цю інформацію, проте зазначають, що через ранню стадію будівництва об'єкта радіаційної загрози немає. Водночас Центральне командування Збройних сил США офіційно оголосило про проведення 9-ї хвилі ударів по Ірану. Американська сторона пояснює свої дії необхідністю послабити військовий потенціал Тегерана, який той використовує для атак на цивільні судна в Ормузькій потоці. Збірна Іспанії стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2026, здобувши цей титул вдруге в своїй історії. У напруженому фіналі іспанці мінімально обіграли тріумфаторів минулої першості аргентинців із рахунком 1-0. Переможний гол в овертаймі забив форвард, тоді як Аргентина завершила матч у меншості та без жодного удару у площину воріт. Цей тріумф дозволив ларосці оформити золотий дубль, адже вони підкорили світ у статусі чинних чемпіонів Європи.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
6: Реклама.
7: Так звучить Рівно.

0: понеділок, де ти була у вівторок і чим ти займалася в п'ятницю? Я займалася собою, а ти крадеш мій вітер в одному серіалі. Така штука розвивалася і розкручувалася, як вкрадений вітер. Хай нічого ніхто у вас сьогодні не краде, хай всі ваші здобутки будуть вашими, хай у вас будуть гарні ідеї, та й у нас хай будуть гарні ідеї, хай у нас з вами буде натхнення ці ідеї реалізовувати. Ну і сила хай у нас буде. А організму треба що? Калорії для роботи мозку в тому числі. Тому правильні калорії без якихось незрозумілих жирів і вуглеводів ми можемо отримати, поїдаючи суші. А суші ми де замовляємо? У Fire Sushi, а вийде теж у Fire Sushi, дуже добре. Тут же піца, тут же і комбо-меню, і багато іншого прикольного і смачного. Це була реклама, у нас 8.02, ми рухаємося далі. У цьому новому дні, який називається понеділок 20 липня, на дворі плюс 18, свіженький вітерець, але в мене таке враження, що там якась дуже дика вологість, бо якось так трошки липкувато. Одначе, хай і погода нам не псує настрою нашого настрою на цей день.
1: Сфера FM. Так звучить

0: згадую, як вдягалися в 80-х, от та сама Сандра, може пам'ятаєте, якісь неї такі були блузко-плащ, які не зрозуміли. Мені цікаво, воно було брендове чи не брендове. Український бренд «Етнодім» славиться своїми вишиванками, іншим вишитим одягом, сукенками, брюками і так далі. Так от він випустив набори для вишивання вдома. І до першої серії увійшли кругла серветка, називається вона «Квітнева», і сет серветок «Цвіт». Сет серветок. Ми звикли, що сет – це коли про суші, до речі, Fire Sushi – наш партнер, а це є ще й сет серветок. У наборах використані традиційні техніки української вишивки, зокрема, всі регіони позначені, і коси, і хрестики, двостороння гладь, і лічильна коса гладь, а я про таку навіть ніколи і не чула, якщо чесно, бо ніколи не захоплювалася вишивкою, в мене ніколи це все не виходило. І якщо хтось каже, що це задля якоїсь там реклами, промо-акція від бренду, можливо, а я рахую, що якщо український бренд, який вишиванки продає, вишити інший одяг, випускає ще й таке, це просто ознака того, що вони дуже люблять те, чим займаються, і взагалі треба любити те, чим ти займаєшся, до останньої крапельки, до останнього міліметра вивчати це все і якось намагатися нести це в маси. Про цей український бренд ми говорили не на правах реклами, нам не платили, це просто таке повідомлення, чомусь воно мені здалося цікавим, а чому би зрештою і ні. Рухаємося далі, зустрічаємо групу R.E.M., але звертаємо увагу на те, що час летить невпинно і вже 8:09.
1: Феєричний рад.

0: Дорогий Патрік, ви знаєте, я так люблю гроші. Немає спасу. Може, я Скрудж Макдак?
1: Це правда. Патрік фанат грошей. Тільки відкриєш гаманець, а він вже тут. Хоча насправді всі коти люблять гроші через текстуру, специфічні запахи та шурхіт банкнот. Звук паперу дуже схожий на шурхіт сухого листя або обгортки від ласощів. І він стимулює природний мисливський інстинкт тварини. Гроші проходять через тисячі рук, накопичуючи різноманітні запахи та жири. Коти мають чудовий нюх і можуть відчувати мікроскопічні сліди їжі або інших тварин, які залишаються на грошах. А ще коти чудово розуміють, що гроші є важливим предметом для людини, тому часто намагаються вкрасти їх або побавитися ними просто для того, щоб спонукати вас до гри. До слова, у багатьох культурах існує вірування, що руді та сіамські коти здатні притягувати фінансовий достаток та удачу. Притягнуті котами, а також зароблені гроші, господарі з задоволенням витрачають на своїх улюбленців у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторані ранчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: «Уродос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
9: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
8: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
10: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
11: Здорова родина.

а впевнено кажу, що правда на правах реклами. Так ось, про космос давайте я вам розкажу таку історію. Планують запустити 18-метрове дзеркало для нічного освітлення Землі. Каліфорнійський стартап отримав дозвіл на випробування супутника, який має відбивати сонячне світло на окремі ділянки планети після настання темряви. Зараз йдеться лише про один такий супутник, однак проєкт вже критикують через ризики світлового забруднення, вплив на астрономічні спостереження та дику природу. Як воно буде, покаже час, бо тільки планують, нагадаю, запускати цей супутник, який має вигляд 18-метрового дзеркала для нічного освітлення Землі. Сьогодні теж освітлення якось так хочеться вимикнути, бо так сіресенько на дворі, але будемо робити собі сонце самі, правда? І от сонячний зайчик просто в нашому ефірі – це можливість виграти цілий ящик морозива. Ми розіграємо морозиво в п'ятницю, а впродовж тижня слухайте щогодини в сферичному ранку. Різноманітні питання на різноманітні теми відповідайте, якомога частіше і більше на ці питання, і матимете більше шансів на солодкий класний виграш.

0: Гостинці від гостинчика.
1: 20 липня. 20 липня – це міжнародний день місяць, або саме цього дня відбувся перший вихід людини на поверхню місяця в рамках місії «Аполлон-11». Хтось каже, це правда, хтось неправда, але ми сприймаємо це як факт. Є міжнародний день місяця, ствердження є, що людина висадилася на місяць в рамках місії «Аполлон», а ваше завдання – сказати, в якому це було році. В якому році місія «Аполлон» висадилася на місяць? Будь ласка, відповідайте на Viber 050 172 102 2.

колишню Дантеса на Дорофеєву вчора у Рівному прийшло, чи вчора, чи позавчора, коли це було, 4000 людей. Всі веселилися, виходили з мототрека співаючи, але потім, звичайно, з'явилося бажання набити один одному пику, якась масова бійка також була. Почекаємо, що скажуть правоохоронці з цього приводу. Ну, а я вам нагадаю питання на ящик Морозова в цій годині. Сьогодні Міжнародний день місяця, бо 20 липня відбулася перша висадка людини на місяць в рамках місії «Аполлон». У мене одне єдине питання. В якому році «Аполлон-11» приземлився на місяці і людина вперше ступила на його поверхню? В якому це році було? 050-172-102-2. Наш вайбер.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають

0: 2015 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: якщо вже сьогодні міжнародний день місяця, з нагоди того, що людина вперше ступила на поверхню місяця у 69-му році, саме 20 липня, то пропоную подивитися фільми «Перша людина», 18-й рік, це біографічна драма про Ніла Армстронга і його підготовка до першої в історії висадки на місяць. «Аполлон-11» 2019 року, кажуть, що просто приголомшливий документальний фільм від НАСА, досі не бачені, ну як досі, до 2019 року, не бачені відреставровані архівні матеріали, показані «Аполлон-13», ну Том Хенкс, це любов, це просто кіно, яке можна передивлятися і кожного 10 разів, і кожного разу ти будеш переживати за цих хлопців, яким бракує кисню, о Боже. Так, «Забери мене на місяць», все ж таке свіженьке кіно 24-го року з шикарним акторським складом. Ну, бачите, є з чого вибирати, але, ну, хто дивиться кіно просто так от сіли, як в школі, руки на парту, і дивимося кіно? Звичайно, ні, треба взяти піцу, треба взяти суші, все це ми беремо в Fire Sushi, або заїжджаємо собі на Соборну 67, це центр міста, неподалік пам'ятника Марії Несвицькій, або телефонуємо за номером 0800 300 909, і нам з 10 ранку до 10 вечора привозять те, що ми захотіли. Через номер доставки 0800 300 909. Реклама.
1: Феєричний ранок.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55

0: Угорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповно.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло». Реклама 097-645-66-98.
1: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку 9:01 у студії Яна Мельниченко. На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода цими вихідними за участю вантажівки ДАВ та двох мотоциклів «Джеон». За попередніми даними поліції, 17-річні місцеві мотоциклісти під час виїзду з бічної дороги не надали переваги в русі вантажному автомобілю, який повертав праворуч. У наслідок зіткнення один із підлітків отримав важкі травми. Правоохоронці з'ясували, що обидві юнаки ніколи не мали водійських посвідчень, а один із них і їхніх транспортних засобів взагалі не був зареєстрований. Наразі всі три машини вилучено, а поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Державна підтримка дозволить ще 63 родинам українських захисників та захисниць з області придбати власне житло. Грошову допомогу на купівлю квартир виділили ветеранам з інвалідністю першої та другої групи, а також сім'ям загиблих військових. Фінансування забезпечує Чернева державна субвенція, загальна сума якої для Рівненської області склала 175 мільйонів гривень. Завдяки цій програмі, починаючи з 2020 року, покращити свої житлові умови вже змогли 174 ветеранські родини регіону. Російські війська вчора атакували трьома крилатими ракетами цивільне суховантажне судно «Golden Leo» під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило з зони бойових дій з вантажем збіжжя. Внаслідок ворожого удару на борту турецького судна спалахнула пожежа. П'ятеро людей загинули, а доля ще п'ятьох членів екіпажу наразі залишається невідомою. Військово-морські сили Збройних сил України та морська пошуково-рятувальна служба оперативно евакуювали вісьмох постраждалих моряків до лікарні Одеси. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, спрямована на пошук зниклих безвісти.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Феєричний ранок.

0: 9.06 вже натікали наші годинники, і ми, Радіо Сфера ФМ, та заклад, який може нагодувати і догодити навіть найвибагливішому гурману Fire Sushi. Ми вам бажаємо доброго ранку, ми дбаємо про вашу безпеку, тому зараз для водіїв особливе повідомлення. Увага!
1: 9.11.
0: Сьогодні рано зранку на вулиці Київській, неподалік повороту на трес зеленого господарства, збили косулю. Вже там можна проїхати, все нормально, але я до чого? Косуля, ну, жаль, звичайно, тварину, але це, очевидно, природній відбір. А те, що це може створити чимало проблем водію, це доконаний факт. Тому звертаємо увагу на прохання водіїв, які звернулися до нас. Так от, звертаємо увагу всіх керманичів на те, що біля зелених зон можуть бігати не тільки дрібні тварини типу лисиця, можуть бути і косулі, тому будьте максимально уважні, де б ви не їхали, а біля зелених зон особливо.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050

мені ця пісня крута, і вона стає ще в 5 разів крутішою, зважаючи на те, що це рівненський колектив Gurich Brothers. Вони записали, як я знаю, тільки одну пісню, але яку? Gurich Brothers, Bad Guy, хлопці із Рівного. А ще в Рівному можна інколи на базарі зустріти таку річ, яка називається агресивний маркетинг, напевно, так це можна назвати. Ситуація, от у п'ятницю я підходжу до жінки, яка продає вишні. У неї, значить, вишні є в склянках, є в банках. Мене банки не цікавлять. Я підходжу і не питаючи, скільки вони коштують, ну, бо скільки ж вони коштують, уже ж не 10 тисяч, і кажу, дайте мені, будь ласка, склянку вишень. На що жінка мені відповідає? Та 50 гривень за банку, це хіба багато? Я аж гикнула. Ну, я навіть не чекала такої реакції. І, ну, довелось погодитися, що, ну, 50 гривень, мабуть, за банку, то не багато, але ж мені банка лишень не треба, мені треба склянка. Так що і такі бувають історії. Але після мене підійшла інша людина, і з нею цей фокус працював. Вона сказала, ну, звичайно, це не багато, давайте мені банку. От такий маркетинг на ринках Рівного.

Господь з ними, з тими любовними вишнями. Давайте поговоримо про вишні, які ще можна застати на базарі, бо вже закінчується сезон, чи в магазинах. Треба трошки на них налягати для того, щоб покращити сон, бо вишні містять високу концентрацію мелатоніну, гормону, який відповідає за регуляцію біоритмів і якісний нічний відпочинок. Вишні знижують запалення. Вишні допомагають відновлюватися після фізичних навантажень. Сік вишні зменшує пошкодження м'язової тканини і больовий синдром знімає після інтенсивних тренувань. Спортсмени, очевидно, знають це. І підтримує здоров'я серця, бо калій та антиоксиданти у складі вишні сприяють зниженню артеріального тиску. Відповідно, гіпотонікам, тим, в кого тиск низький, треба акуратно. А ще акуратно треба людям, які мають проблеми із шлунково-кишковим трактом, бо високу дуже кислотність мають ці бубки. Це було про вишні, далі буде про In Excess. Прекрасний австралійський гурт зараз приєднується до нашої ранки.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику.

0: терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Своєрічний рад.

0: Гринчика.
1: Питаю штучного інтелекту. Знаєш торгову марку «Гостинчик»? Він каже, ще пак. Скільки всього вони класного виробляють. Зокрема, і морозиво. За даними мого друга, ми його називаємо Джонік, штучного інтелекту, каже, що лінійка морозива налічує понад 120 видів та більш ніж 40 різноманітних смаків. Ви всі вже скуштували? Хоча б п'яту частину скуштували? Отож, то й воно, треба наздоганяти. Щодо нашого подарунку, то ми розіграємо пломбір порційний щоп'ятниці впродовж цього літа. Ну, а щодо інших смаків, будь ласка, приходьте в магазини Рівного, купуйте те, що на вас дивиться, будете у Велмарті. Також зверніть увагу, представлене морозиво від торгової марки «Гостинчик» і у цьому супермаркеті також. Це реклама. Тепер повернемося до цієї ночі, до вчорашнього вечора, до фіналу чемпіонату світу з футболу. Іспанія переграла Аргентина. Аргентину єдиний гол у матчі був забитий на 106-й хвилині, але питання не про гол, не про Аргентину, а про збірну команду Іспанії з футболу. Скільки разів вони вигравали чемпіонат світу? Ваші відповіді приймаємо на Viber 050 172 102 і 2. Скільки разів збірна Іспанії ставала чемпіоном світу з футболу?
0: Сфера FM. Так звучить Рівне.

безперечно, очима можна багато чого сказати, але краще все-таки ротом, бо ми можемо неправильно зрозуміти мову ваших очей, бо часто ж люди видають бажане за дійсне, а потім розчаровуються і мають дуже багато претензій до тієї людини, яка їм щось сказала очима. Чи можуть очі видати те, що людина голодна? Можуть. Розширені зіниці і посилене кліпання – це ознака того, що людина голодна. Чому це так відбувається? Це пояснюється фізіологічно тим, що є викид гормону стресу, кортизолу і адреналіну. І організм вже ж мобілізує енергію. І от якось, коли організм мобілізує енергію, то зіниці розширюються, і ми часто кліпаємо очима. А ще часто можна спостерігати, так би мовити, порожній або просто скляний погляд. Людина не може навіть при цьому бажанні вникнути в те, що ви говорите, бо вона голодна, і її організм зациклений тільки на тому, де взяти енергію, де взяти якісь продукти, щоб з неї генерувати енергію. Де взяти продукти, щоб з них генерувати енергію? Де добрі страви взяти? Звісно, Fire Sushi, Соборна 67, приходьте. Телефонуйте 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. І в мене є дуже гарна новина для всіх, хто любить різноманітні подарунки. Fire Sushi дарує рол у подарунок. Можна отримати рол у подарунок за відгук в Google Maps. Хочете знати детальніше? Зайдіть в Instagram Fire Sushi або на офіційний сайт та й скористайтеся умовами цієї пропозиції. Будете мати собі рол у подарунок. Це реклама.

0: питання, скільки разів збірна Іспанії з футболу ставала чемпіоном світу, я вам розкажу історію. Це був грудень 2007 року. Тоді Ліонелю Мессі було 20 років, він виступав за Барселону. І Барселона брала участь у фотосесії для благодійного календаря, організованого клубом та дитячим фондом ООН. Проводили лотерею, усі бажаючі батьки, там треба було маленьких діток, з ними фотографувалися гравці Барселони. І от батьки малесеньких діток, буквально немовляток, заповнювали спеціальні анкети і проводили лотерею. І ось одна родина виграє можливість того, щоб їхня дитинка, синочок їхній, сфотографувався на руках у Ліонеля Мессі. Там ще ванночка була, Мессі купав. Цим хлопчиком був Ламін Ямаль. 19 років тому, йому було 5 місяців, коли він взяв участь у цій благодійній фотосесії для благодійного календаря. І є фотографія, де Ліонель Мессі тримає маленького хлопчика Ламіна Ямаля на своїх руках. Пройшло 19 років, і ось напередодні у фіналі чемпіонату світу з футболу Ліонель Мессі, як найстарший польовий гравець першостей планети, виходить на поле проти Ламіна Ямаля, якому 19 років, який представляє збірну Іспанії, яка, нагадаю, власне, і перемогла з рахунком 1-0.
1: Сфаєричний рік.

Найкращим періодом для народження дитини вважається проміжок від 19 до 30 років. Саме тоді природна фертильність зазвичай є найвищою, а ризик ускладнень під час вагітності – нижчим. Організм після пологів швидше відновлюється, а ймовірність окремих генетичних порушень у дитини є меншою. До 35 років шанси завагітніти також залишаються високими. Після 35 жінки все ще мають достатню фертильну функцію, хоча у цей період ймовірність успішного зачаття знижується, а ризик хромосомних аномалій підвищується. Це відбувається тому, що яйцеклітини втрачають енергію, що ускладнює правильний розподіл генетичного матеріалу. Жінки, які намагаються завагітніти у 40 або більше років, також мають шанси, однак лікарі радять спершу пройти повне обстеження. Але вік – це не вирок. І безпліддя – не вирок. Переконайтеся у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67

світу двічі. Оце напередодні, а раніше у 2010 році, обігравши у фіналі команду Нідерландів з рахунком 1-0. От 1-0 такий вже фірмовий чемпіонський рахунок збірної Іспанії. Щодо рахунків, коли грають моє бажання і моя сила волі, бажання завжди виграє з рахунком 100-0, і силі волі нема там навіть чого й голову піднімати. Якщо і у вас така ж історія, то почуємося і побачимося, і зустрінемося у Fire Sushi на Соборній 67. Якщо є бажання пригостити себе суші або піцею, ну не стримуйте себе, живемо один раз. Телефонуємо 0800 300 909, це номер для замовлень. Доставка працює з 10 до 22, це реклама.

0: Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санна Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санна Віта!
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
6: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
6: По-домашньому.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфаєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Рівненська обласна спортивна школа олімпійського резерву на чолі з директором Сергієм Ліщуком активно готується до нового сезону. Наразі там тривають ремонтні роботи. За словами очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля, одним із ключових завдань модернізації закладу є забезпечення безбар'єрності для людей з інвалідністю та створення належних умов для ветеранської баскетбольної команди. Також керівництво обговорило перспективу розвитку БК Рівне, дорослий склад, якого регулярно наповнюють юні вихованці школи. Попри виклик воєнного часу, влада планує і надалі підтримувати спорт в області. Від учора вступники можуть подавати заяви на бакалаврат через електронний кабінет вступника. Зробити це можна до 1 серпня. І основні умови – це подати до 10 заяв, із них до 5 лише на бюджет. Для кожної заяви потрібно визначити пріоритетність від 1 до 10, а також після подання змінити пріоритет уже не можна. Це такий важливий момент. Списки рекомендованих до зарахування оприлюднять до 6 серпня. Підтвердити місце навчання потрібно до 11-го, та зарахування відбудеться до 13-го. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що з початку липня Росія випустила в Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виготовити за місяць. Через таку високу інтенсивність обстрілів Москва, наймовірніше, змушена використовувати власні накопичені запаси. За даними оборонного видання Мілітарі, яке посилається на джерела в ГУР, російський оборонпром щомісяця виготовляє близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М». Крім того, військово-промисловий комплекс агресора щомісяця випускає ще 40 ракет для зенітно-ракетних комплексів С-400. Кількість жертв вчорашньої російської атаки на іноземне судно поблизу Одеси трагічно зросла до 10 осіб. Серед загиблих, зокрема, український лоцман, який відповідав за проведення сухого вантажу через небезпечні ділянки. Загалом на борту перебували 17 членів екіпажу, які є громадянами Сирії та Індії. Пошукова рятувальна операція не припинялася всю ніч, завдяки чому фахівцям вдалося повністю приборкати пожежу на судні та врятувати військових моряків.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози з приєднанням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
5: Сфера

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина.
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ви знаєте, я так люблю гроші. Немає спасу. Може, я Скрудж Макдак?
1: Це правда. Патрік – фанат грошей. Тільки відкриєш гаманець, а він вже тут. Хоча насправді всі коти люблять гроші через текстуру, специфічні запахи та шурхіт банкнот. Звук паперу дуже схожий на шурхіт сухого листя або обгортки від ласощів. І він стимулює природний мисливський інстинкт тварини. Гроші проходять через тисячі рук, накопичуючи різноманітні запахи та жири. Коти мають чудовий нюх і можуть відчувати мікроскопічні сліди їжі або інших тварин, які залишаються на грошах. А ще коти чудово розуміють, що гроші є важливим предметом для людини, тому часто намагаються вкрасти їх або побавитися ними просто для того, щоб спонукати вас до гри. До слова, у багатьох культурах існує вірування, що руді та сіамські коти здатні притягувати фінансовий достаток та удачу. Притягнуті котами, а також зароблені гроші, господарі з задоволенням витрачають на своїх улюбленців у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Rivne.Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
5: Найпрестижніший будинок на Щасливому.
6: Класне виправлення дітей. Сертифікат номер 2271-1387-1522-2025.
7: Ти не готуєш?
8: Ні.
7: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
8: Я все замовила.
7: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
8: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
9: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
10: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
9: По-домашньому.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині наразі працюють над енергонезалежністю освітньої сфери на випадок можливих відключень світла. Відомо, що для 17 шкіл області, які у 27-му році отримають статус академічних ліцеїв, закуплять спеціальне обладнання для роботи під час блекаутів. На ці потреби з державного бюджету спрямували понад 22 мільйони гривень освітньої субвенції. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, кошти вже успішно розподілили між навчальними закладами. В Бродах на Львівщині сталося ДТП. Відомо, що нетверезий 24-річний водій «Мерседеса» не впорався з керуванням, врізався дерево та електроопору, після чого автомобіль перекинувся. У салоні на момент аварії перебувало п'ятеро підлітків, які поверталися зі святкування днів народження. Внаслідок аварії троє дівчат віком 15 та 16 років загинули на місці події. Ще двоє неповнолітніх пасажирів зазнали травм різного ступеню тяжкості. Винуватець аварії намагався втекти, проте поліцейські оперативно затримали його. Наразі за фактом смертельної автопригоди у стані сп'яніння розпочато кримінальне провадження. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Константинівський напрямок на Донеччині, де, за даними розвідки, ворог зосередив угрупування. На цій ділянці фронту українські захисники міцно тримають оборону, за його словами. Крім того, ця ділянка є виключно активною. Головком наголосив, що в сучасних реаліях першим для виявлення та ураження противника обов'язково є застосовуються безпілотники. Такий акцент на технологіях є особливо показовим на тлі критики з боку прихильників відставки Сирського, які закидають йому пріоритет штурмів піхотою, а не використання БПЛА. Українські прикордонники активно готують оборонні рубежі на північних рубежах через попередження розвідки про можливу загрозу наступу з боку Республіки Білорусь. Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, для стримування потенційного противника бійці ДПСУ створюють справжні кіл-зони, зводячи протитанкові рови та кілька ревневі загородження з колючого дроту. Важливою частиною цієї ешелованої оборони стали масивні ряди бетонних зубів дракона, покликані зупинити ворожу бронетехніку. Окрему увагу військові наразі приділяють контролю за ситуацією на Дніпровських островах у прикордонній зоні, де також фіксується активність.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утоплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мілива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: людей за те, що сталося.
1: 911.
2: По-перше, сьогодні до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Князя Володимира, Міцкевича та Червонія. А по-друге, відбуваються ремонтні роботи і прочистка зливової каналізації на Старицького, на Млинівській, на Князя Острозького, на Олени Теліги, на Вербовій, на Льонокомбінатівській, на вулиці Київській. Відповідно, тут також може бути ускладнений рух. На Старицького, Млинівській, Князя Острозького, Олени Теліги, Вербовій, Льонокомбінатівській та на вулиці Київська.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають

0: У 2015 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через два роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Анавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.
4: Рекла.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному на пішохідному мосту до гідропарку встановили сучасну систему аерації для порятунку річки Устя. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакарзяна, це обладнання штучно насичуватиме воду киснем. Новація допоможе зупинити цвітіння води, запобігти її застою та підтримати місцеву екосистему. Також робота аератора дозволить суттєво зменшити появу неприємних запахів, особливо у спекотні дні. За сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна отримала від уряду Грузії партію антирабічного імуноглобінного, який розподілять між регіональними медзакладами. Цей препарат, поєднані з вакцинацією, призначають у разі високого ризику інфікування сказом – смертельною хворобою, яку можна попередити лише вчасною допомогою. Зокрема, на Рівненщині вже визначено перелік лікарень для травмпунктів, готових надавати таку екстрену підтримку. Медики наголошують, що у разі будь-якого укусу, подряпини чи ослинення твариною необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря. Компанія Boeing суттєво нарощує виробництво головок самонаведення для ракет-перехоплювачів РАС-3, які є критично важливим елементом системи протиракетної оборони. Минулого року підприємство продемонструвало 30% зростання, випустивши 650 таких одиниць. Поточні плани виробника на цей рік передбачають збільшення обсягів випуску вже до 850 компонентів. На цьому компанія зупинятися не збирається і прагне вийти на потужність у 2000 одиниць щорічно ближче до 2030 року. Таке масштабування дозволить значно посилити світові запаси сучасного захисту озброєння. За даними Reuters, вартість нафти марки Brent перевищила $900 за барель, оновивши максимум із середини червня. Наразі Brent торгується по 90,90 центів за американське і зросла до $84 на тлі загострення конфлікту між США та Іраном. Експерти попереджають, що напруженість у Перській затоці створює прямі ризики для стабільності світових поставок. Ситуацію ускладнює те, що глобальні запаси палива зараз перебувають на найнижчому рівні за останні 5 років. Аналітики прогнозують подальший дефіцит сировини та стрибок цін, якщо ситуація на Близькому Сході погіршиться.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мереж кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

видно на годиннику з вікном, мені погода дуже сильно, от відкрите вікно нагадує осінь. Коли прохолодно, коли дуже добре, і тільки-тільки така, знаєте, вона така рання осінь, коли дощить, подекуди навіть там вітер може бути, але водночас це така приємна прохолода, яка дозволяє тобі прокинутися і почати ефективно працювати. А партнером сьогоднішньої нашої сієсти виступає магазин «Гуркіт», який може нам полегшити життя саме восени, адже в них представлена техніка для ремонту саду, дому та професійної роботи, котрої в цей період збирається чимало. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевич, 11.

то зараз, коли вона просить, а бажано на протязі 3 хвилин. А щоб це все швидко зробити, вам може допомогти техніка від магазину Гурки, каже, у них є великий вибір брендів Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metaba та інші світові бренди, які заслужили довіру уже роками. Магазин Гурки знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
5: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
4: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
5: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
5: Телефон 067-671-44.
4: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ви знаєте, я так люблю гроші. Немає спасу. Може, я Скрудж Макдак?
1: Це правда. Патрік фанат грошей. Тільки відкриєш гаманець, а він вже тут. Хоча насправді всі коти люблять гроші через текстуру, специфічні запахи та шурхіт банкнот. Звук паперу дуже схожий на шурхіт сухого листя або обгортки від ласощів. І він стимулює природний мисливський інстинкт тварини. Гроші проходять через тисячі рук, накопичуючи різноманітні запахи та жири. Коти мають чудовий нюх і можуть відчувати мікроскопічні сліди їжі або інших тварин, які залишаються на грошах. А ще коти чудово розуміють, що гроші є важливим предметом для людини, тому часто намагаються вкрасти їх або побавитися ними просто для того, щоб спонукати вас до гри. До слова, у багатьох культурах існує вірування, що руді та сіамські коти здатні притягувати фінансовий достаток та удачу. Притягнуті котами, а також зароблені гроші, господарі з задоволенням витрачають на своїх улюбленців у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

звертатися за адресою міста Рівне, вулиці Міцкевича, адже нещодавно у них навіть з'явилася дуже крута лінійка товарів від бренду МТОП. Це власний імпорт електроакумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». І техніка МТОП – це про якість, практичність і дуже вигідні ціни. А ще там можуть вам допомогти підібрати техніку відповідно до вашого запиту. У липні гарантовна знижка мінус 7% для кожного покупця. І це була реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповну».
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ світло».
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM. Так звучить рік.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Господарський суд Рівненської області зобов'язав Ліси України в особі Філіпу Ліськільсовий офіс відшкодувати Зарічненській громаді понад 4,7 мільйона гривень. Причиною судового позову прокуратури стала неналежна охорона лісів та незаконна рубка 102 дерев в Острівському лісництві протягом минулого року. Серед знищених насаджень опинилися дуби, сосни, вільхи та осики, відповідальність за які ніс постійний лісокористувач. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, призначивши компенсацію за завдані екології збитки. З початку року аграрії області залучили майже мільярд гривень за програмою «Доступні кредити 579», що допомогло успішно провести посівну та вчасно стартнути з жнивами. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, в області вже повністю завершено збір озимого ячменю. За 5,8 тисяч гектарів зібрали понад 28 тисяч тонн збіжжя при середній урожайності 48 центнерів з гектару. Крім того, місцеві сільгоспвиробники вже розпочали обмолот ранніх зернових та озимого ріпаку, зібравши перші 4% та 6% площ відповідно. Окрема штурмова бригада «Скеля» заявила про те, що інформація про протрапляння своїх військовослужбовців у полон є правдою під час боїв у Константинівці. Напередодні в мережі поширилися кадри з бійцями підрозділу, які першу зачищали місто від окупантів, а згодом опинилися в руках ворога. За аналізом, щонайменше двоє українських захисників з цього відео дійсно перебували на своїх позиціях під час захоплення. Офіційна заява на ресурсах полку спосередковано підтвердила втрату зв'язку та полонення частини бійців бригади. З наступного року в Англії запроваджують обов'язковий скринінг усіх новонароджених на спінальну м'язову атрофію. Спочатку програма охопить 72% немовлят, а вже до жовтня перевірку проходитиме кожна дитина. А це майже 570 тисяч малюків щороку. СМА – це є важке генетичне захворювання, яке діагностують приблизно у 48 британських дітей на рік. Обстеження дозволить виявляти хворобу на перших стадіях життя та негайно розпочинати лікування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину будівельних матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів тепла.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: сієста, тому що на годину 13:08, ну, а кому треба почекати ще годинку, то лишилось менше годинки. Ну і користуючись нагодою, я хочу вам нагадати, що маєте хвилинку, зайдіть в інстаграм, відкрийте магазин Гуркіт. Ви будете вражені їхнім асортиментом. Широкий вибір техніки для дому, для ремонту, для саду, для професійної роботи, від брендів Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Є навіть техніка від бренду M-Top. Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину Гуркіт, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкавича, 11. Це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: Тарас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

мають різний поріг сприйняття різних звуків, і є такі, наприклад, що когось вони можуть дратувати, а комусь навпаки подобатись. Або, ну там, наприклад, хтось косить траву, такої це просто звук неймовірний. Вони заспокоюються. Мене це, наприклад, дратує. Але водночас запах свіжоскошеної трави приносить неймовірне задоволення. І так абсолютно з іншими звуками, які видає техніка, придбана в магазині Гуркіт, але її там чимало. Від буквально акумуляторних різних електроприладів до газонокосарок, до речей, які можуть допомагати колоти дрова. Все це представлено у магазині Гуркіт, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Крім того, гарантовано у липні, до кінця, нагадую, липня 11 днів, кожному покупцю гарантована знижка мінус 7%, і це була реклама.

Найкращим періодом для народження дитини вважається проміжок від 19 до 30 років. Саме тоді природна фертильність зазвичай є найвищою, а ризик ускладнень під час вагітності – нижчим. Організм після пологів швидше відновлюється, а ймовірність окремих генетичних порушень у дитини є меншою. До 35 років шанси завагітніти також залишаються високими. Після 35 жінки все ще мають достатню фертильну функцію, хоча у цей період ймовірність успішного зачаття знижується, а ризик хромосомних аномалій підвищується. Це відбувається тому, що яйцеклітини втрачають енергію, що ускладнює правильний розподіл генетичного матеріалу. Жінки, які намагаються завагітніти у 40 або більше років, також мають шанси, однак лікарі радять спершу пройти повне обстеження. Але вік – це не вирок. І безпліддя – не вирок. Переконайтеся у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67.

доводиться знову прикручувати, ну або щось ремонтувати, лагодити. І важливо мати під рукою надійний інструмент і практичний, який буде зручним навіть, от, до прикладу, в дорогу або в путь куди з собою. І це все, до речі, про бренд M-Top. Бренд M-Top представлений в магазині «Гуркіт», і це, власне, їхній імпорт електро- та акумуляторного інструменту. Це про надійність, практичність і дуже вигідну ціну. Щоб переглянути асортимент, ви можете завітати до магазину «Гуркіт» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинах ОЗ 5.14 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині цього року на залізничних переїздах загинули 13 людей, ще понад 20 постраждали. Загалом за 6 місяців сталося 10 таких ДТП. Найчастіше люди помирали безпосередньо на місці аварій. Найбільшою за кількістю жертв стала трагедія, що сталася 2 липня у Квасилові. Тоді загинуло 4 людей, ще 11 отримали травми. У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок російського удару. Станом на зараз відомо про 15 постраждалих, серед них 13-річна дівчинка. Водночас у Запоріжжі через ворожий обстріл одна людина загинула, ще 5 отримали травми. Пошкоджені житлові будинки. На Одещині внаслідок атаки РФ загорівся дах 2-поверхового будинку, постраждали 2 жінки та 1-річна дівчинка. Пожежу вже ліквідували. СБУ уразила центр російської ФСБ на окупованій Херсонщині. На момент удару всередині там могли перебувати 100 військовослужбовців. На території об'єкта було понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, КПП та підземні укриття. Під час спецоперації по центру ФСБ влучили 13 безпілотників. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають

0: У 2015 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

Оксана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Сана Віта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії:
1: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Реклама 097-645-66-98. Так звучить рівно.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. Біля Варшав ДТП постраждали четверо людей. Відбулося зіткнення двох попутних авто «Фольксваген» та «Опель». Після удару «Фольксваген» виїхав на вистичне узбіччя, де зіткнувся припаркованим «Форд», який від удару з'їхав у кювет. В цьому легковику перебувала 63-річна водійка та троє пасажирок. Усіх жінок із травмами різного ступеня госпіталізували. Транспортні засоби вилучені, усі учасники автопригоди були тверезі. У Радивилові жінка знущалася над чоловіком на очах у дитини. 40-річна дружина вчиняла домашнє насильство економічного та психологічного характеру стосовно свого чоловіка у присутності 5-річного сина. Поліцейські склали на громадянку протоколи та винесли стосовно неї терміновий заборонний припис строком на 10 діб. У липні Росія запустила по Україні більше балістики, ніж виробляє за місяць. Від початку липня ворог застосував 107 іскандерів-М та 20 цирконів. Щомісяця РФ виготовляє 60 балістичних іскандерів та 40 ракет РМ-48У, які запускають із комплексів С-400. Водночас, у порівнянні з червнем, Росія запускає вдвічі менше безпілотників – майже 3 тисячі у липні проти понад 5,5 тисяч у червні. Енді Бернем офіційно став новим прем'єром Великої Британії. Його посаду затвердив король Чарльз III. Колишній мер Великого Манчестера пообіцяв поставити в пріоритет посилення національної безпеки королівства, а разом із цим зміцнювати та розвивати економіку. Він також наголосив, що буде продовжувати підтримку України на тому ж рівні, що і його попередник Кір Стармер.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на іменичній мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох

0: Ти делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Це кіт Патрік. Ви знаєте, я так люблю гроші. Немає спасу. Може, я Скрудж Макдак?
1: Це правда. Патрік фанат грошей. Тільки відкриєш гаманець, а він вже тут. Хоча насправді всі коти люблять гроші через текстуру, специфічні запахи та шурхіт банкнот. Звук паперу дуже схожий на шурхіт сухого листя або обгортки від ласощів. І він стимулює природний мисливський інстинкт тварини. Гроші проходять через тисячі рук, накопичуючи різноманітні запахи та жири. Коти мають чудовий нюх і можуть відчувати мікроскопічні сліди їжі або інших тварин, які залишаються на грошах. А ще коти чудово розуміють, що гроші є важливим предметом для людини, тому часто намагаються вкрасти їх або побавитися ними просто для того, щоб спонукати вас до гри. До слова, у багатьох культурах існує вірування, що руді та сіамські коти здатні притягувати фінансовий достаток та удачу. Притягнуті котами, а також зароблені гроші, господарі з задоволенням витрачають на своїх улюбленців у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. У Буянському гідропарку вандали понівечили стрітбольний майданчик. Невідомі розмалювали об'єкт нецензурними написами. Наразі встановлюють осіб, причетних до злочину. Майданчик найближчим часом обов'язково приведуть до належного вигляду, а всі написи ліквідують. Рівненщина отримає новий сучасний морг. МОЗ уже включила проєкт будівництва модульного центру судово-медичної експертизи до переліку об'єктів, що фінансуватимуться коштом держави. На його реалізацію передбачено понад 90 мільйонів гривень. Завершити будівництво планують до кінця року. 225-й окремий штурмовий полк взяв в полон понад 60 російських військових. Під час зачистки в Запорізькій області сили оборони зірвали план окупантів, які мали збирати розвіддані, шукати екіпажі БПЛА і встановлювати російські прапори для пропагандистських відео в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвиженки. Усі 64 полонені поповнили обмінний фонд України. Біля шкіл можуть заборонити продавати фастфуд та солодкі напої. Пропонується обмежити продаж продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів в радіусі 400 метрів навколо закладів освіти. На університети ці обмеження не поширюватимуться. За порушення вимог пропонують запровадити штрафи. Законопроєкт наразі лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

Найкращим періодом для народження дитини вважається проміжок від 19 до 30 років. Саме тоді природна фертильність зазвичай є найвищою, а ризик ускладнень під час вагітності – нижчим. Організм після пологів швидше відновлюється, а ймовірність окремих генетичних порушень у дитини є меншою. До 35 років шанси завагітніти також залишаються високими. Після 35 жінки все ще мають достатню фертильну функцію, хоча у цей період ймовірність успішного зачаття знижується, а ризик хромосомних аномалій підвищується. Це відбувається тому, що яйцеклітини втрачають енергію, що ускладнює правильний розподіл генетичного матеріалу. Жінки, які намагаються завагітніти у 40 або більше років, також мають шанси, однак лікарі радять спершу пройти повне обстеження. Але вік – це не вирок. І безпліддя – не вирок. Переконайтеся у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 6.

0: до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський. Ваше літо наповно».
5: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
7: Ти не готуєш?
8: Ні.
7: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
8: Я все замовила.
7: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
8: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
8: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
9: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: В Рівному за 5.17 у студії Даниїл Родюк. Деяночні тривають жнива, зокрема, аграрії області завершили збір озимого ячменю. На площі майже 6 тисяч гектарів фахівці намолотили понад 28 тисяч тонн цієї культури. Водночас розпочато збір ранніх зернових та озимого ріпаку. Обмолочено відповідно 4 та 6% площ. Сприяють таким результатам і держпрограма підтримки. Цьогоріч аграрії Рівнищини залучили майже 1 мільярд гривень в межах програми «Доступні кредити 5-7-9». У Вараському районі в ДТП загинув мотоцикліст. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Новаки. 53-річний водій мотоцикла не вибрав безпечної швидкості руху та допустив самопадіння. Від отриманих травм Германович загинув на місці події. Тіло загиблого направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи. Мотоцикл вилучено. На Одещині по 10 разів за добу оголошують повітряну тривогу. За 24 години РФ запускає по регіону 50-60 повітряних цілей. Лише за останній тиждень внаслідок російських атак в Одеській області загинуло 18 людей, ще 69 зазнали поранень. Зараз на Одещині відкрили 40 пляжних зон, які пройшли обстеження, мають укриття та вважаються відносно безпечними. Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла у плей-офф чоловічої Ліги Націй. Українці завершили основний раунд на 7-му місці. Допоміг результат паралельного матчу, Франція обіграла Болгарію в 3 сетах. У плей-офф Україна зустрінеться з командою, що фінішує другою. Нею стане або Словенія, або Польща. Матчі плей-офф стартують 29 липня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад. Реклама.

0: слухайте Радіо Сфера.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Привіт! Це Юля з ферми брата, і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках ферми брата на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток ферма брата і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво фермобрата зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику фермобрата на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від фермобрата. Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
11: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
10: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
11: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
10: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
11: Телефон 067-671-44.
10: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають

0: 2012 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через два роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективна стісі. Суміш каклома, РБ 12-58-48-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-
0: для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
4: Санавіта!
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне попрощається із захисником Максимом Веремейчиком. Чоловік брав участь в АТО, а на початку повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. На жаль, сержант загинув 21 квітня минулого року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 29. Прощання з воїном відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності у Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. У Дубні трирічна дівчинка випадково зачинилася в кімнаті квартири. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою висувної драбини піднялися до вікна квартири, потрапили всередину помешкання та відчинили міжкімнатні двері. Після цього дитину передали бабусі. На щастя, дівчинка не постраждала. Прикордонники врятували моряка з Філіппін, який більше доби пробув у морі після російської атаки. Більшість екіпажу корабля «Вентуро» військові ВМС ЗСУ евакуювали ще в день обстрілу 17 липня. Одного ж моряка помітили в акваторії Чорного моря ввечері наступного дня за допомогою технічних засобів спостереження. Нині його стан задовільний. Чемпіонат світу з футболу 2026 встановив чимало рекордів. Цьогорічний мундіаль став найрезультативнішим і найвідвідуванішим в історії. Трибуни зібрали понад 6 мільйонів вболівальників, а в матчах було забито 308 голів, майже 3 м'ячі за гру. Іспанія виграла титул, пропустивши на своєму шляху лише один гол і встановила світовий рекорд безпрорушної серії на чемпіонатах світу – 38 матчів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Замовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ви знаєте, я так люблю гроші. Немає спасу. Може, я Скрудж Макдак?
1: Це правда. Патрік – фанат грошей. Тільки відкриєш гаманець, а він вже тут. Хоча насправді всі коти люблять гроші через текстуру, специфічні запахи та шурхіт банкнот. Звук паперу дуже схожий на шурхіт сухого листя або обгортки від ласощів. І він стимулює природний мисливський інстинкт тварини. Гроші проходять через тисячі рук, накопичуючи різноманітні запахи та жири. Коти мають чудовий нюх і можуть відчувати мікроскопічні сліди їжі або інших тварин, які залишаються на грошах. А ще коти чудово розуміють, що гроші є важливим предметом для людини, тому часто намагаються вкрасти їх або побавитися ними просто для того, щоб спонукати вас до гри. До слова, у багатьох культурах існує вірування, що руді та сіамські коти здатні притягувати фінансовий достаток та удачу. Притягнуті котами, а також зароблені гроші, господарі з задоволенням витрачають на своїх улюбленців у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: години. 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Угорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Рівне.Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. Вдень плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин

0: У 2015 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через два роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-087-6767.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

найкращим періодом для народження дитини вважається проміжок від 19 до 30 років. Саме тоді природна фертильність зазвичай є найвищою, а ризик ускладнень під час вагітності – нижчим. Організм після пологів швидше відновлюється, а ймовірність окремих генетичних порушень у дитини є меншою. До 35 років шанси завагітніти також залишаються високими. Після 35 жінки все ще мають достатню фертильну функцію, хоча у цей період ймовірність успішного зачаття знижується, а ризик хромосомних аномалій підвищується. Це відбувається тому, що яйцеклітини втрачають енергію, що ускладнює правильний розподіл генетичного матеріалу. Жінки, які намагаються завагітніти у 40 або більше років, також мають шанси, однак лікарі радять спершу пройти повне обстеження. Але вік – це не вирок. І безпліддя не вирок. Переконайтеся у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. Вдень плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама.
3: Let's go, girls.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. Вдень плюс 20-25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. Вдень плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама. Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Ну, в хаті історія.
2: А історику цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересопницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересопницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересопниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала, як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересопниці. Культурно-археологічний комплекс Пересопниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересопницького Євангелія та макет давньоруського городища Пересопниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересопниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: написала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.